0: Oja, no guna bola chi na rules 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o iyanwam.
2: Wene iwiala o.
3: Owe.
4: Ndewa unu kani wo.
3: Ndo hembai unabokware.
1: Unu na wonu o.
5: Ndi bai mama nu o. Una wuchulo.
3: Mama nu eba o. Unu hokwara chie.
6: Ndewa maizino na wo. Karam nonka o.

0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene iwiala o,
3: owe.
4: Ndewa, unu kani wo.
5: Ndo hembae, unabokware.
1: Unu, na unu o.
6: Ndibae, mamma nu o, unawutulo.
5: Mamma nu ebao, unu hokwara chie.
7: Ndewa, maizino, na uo, karam nonka o.

Asa mwa bwonyi si. Madegen mamadegen jo. Ame, awo me wonyi si. Abonye ne kunka abu Donald Trump na gwa ndo tiye no PG7 osi dele ma guno unna magalegla na malielu awo de mi wonyi si aha onyi si ka

0: Nyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Nkonye chiri yazere igbo munu nze muozo mmanmano asimunu unabola chi ejimu obutapiriche nasunu ututuwama ozokokwa na yabu oke ujakoko nuloro mbasa uzi Rose 101.9 FM aba imeka onoche uwagi ubu abu oke ujakoko yamire kani bapioso na mguangwa. Oji lo tinkati gafe, elekari to lo nko tuto nlo nomba sozi Rose 101.9 FM ba ila ni mega hona hiyabu ogu jakoko isi upa jibena nke ta bonton kede mwajem. Ta abo abalirine tolo ni mwongwe shi na fapuka abo ni riabo ni shi.